0: Awni wula aw be ka RFI manen kan de la mɛn nɛgɛ kɛɲɛ tan ni wolonfila o sera Konakiri Laginɛ Fabala nɛgɛ kɛɲɛ tan ni kɔnɔntɔn be Ituri RDC jamana la o waati kelen de be Budapest fana na Hongri Faba.
1: Stadio Dukure.
0: Aw ni wula anw ka kunnada furu wulada kunnafoni di kɛnɛ ɲi kan o min ni waati la yɛrɛ ligue des champions finali bɛ ka tan yɔrɔ min ye Budapest Hongri Faba la arena psikast kɛnɛ tolantan kɛnɛ kan Arsenal ni PSG ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ diɲɛ duguba caman na farafinna dugubaw fana na ni ɲɔgɔn ko min bɛ ka lajɛ kosɛbɛ an bɛna taa yɔrɔ min ye Konakiri ka se ka a ko tɛmɛ cogo dɔn ye min ye Laginɛ Faba ye kunnafoni wɛrɛw la halisa Laginɛ jamana dɔ don sini kalataw ko la ka fɔ ko kalata ko ɲɛnabɔ diɲɛ kulu ale ko labɛnw bɛɛ lajɛlen kɛra ka ban hali ni ka sɔrɔ min kɔni ye fanga sinaw ni jamanaden tɔgɔlatɔn dɔw ko u k'u kɔ si ni kalataw ko ma wasaden kalataw ale ni marakafɔ ɲɛmaw olu de ko fɔlen don min ye RDC jamana ye ebola bana ko la OMS diɲɛ kɛnɛyako tɔnba ɲɛmɔgɔ Tedros Adhanom Ghebreyesus ale sera Ituri bi sibiri n'a wasa ka se ka taa i sen don ni bana in kɛlɛli ko la an bena ɲɛfɔli sɔrɔ a fana kan ina fo hanko meka fo ye chugumi na bakuruba wala ambe kene ndaile ni fari kolonya na jede ni watila yoro minye puskast arena kene kan min koni ye tolantan kene min be Budapest.

0: Ambe onorin soma yere bisimila kanye folike aka drotoro baraka ani togodala muso kren kren la muso konoma ube gelea munun soro kase kuwere furake wali ma ka jigiko iman soro fana filimu bisika mun yelema aka barala masala in konona la fana aube na filimu in kungurunin do ulame ina fo baro in damnela au danse masala bakeneka
1: kana miri wala samake kana miri wala samake
2: amso ai ba manga nyereta ambi dibira kojugu anga bod dibira dibi kono sigiti fonye muso e muso lo bi denwolo muso lo bi den lado nyo fo mu kama amso nyo do le bora kata ka kliniki lo farkoba
1: miri manyi wala samake
0: onorin soma yin yantuma
3: nse
0: e doto somi la 5 ans muso tola ka to e wolobugu o dame na jodi le
3: wolobugu yi doto soye namba wele muso ka doto so to kana oba fo maternité ne yo bla 5 ans farakoba marala Burkina Faso bobo julaso bodala wolobugu kuma togo ba fo chukumna wolobe bugu yoromna wala muso bina abina akadin wolo kuma fo abina jigi abina wolobo nyona yala ou bien abina fere yala ayerela ni muso ku bana do bara wolobugu akoto mene kono depuis mbi dotoro ya kalandam nena kumna maternité lonyereye me ni barake santani duruni ko kasoro kaseku fanga soro nyu fanga soro ala ni ngasomo ani signonyuma sababula bibina e muso dami jigira wolobugura otemena keme sabani koka
0: ya sungani ka doto sun la yoromina miromi manjan togo daula ami fami ma francikana ko zone rural wala sa ye muso o kasekana o yere fle mun kama e doto sun insi ka nya sin togo dauma
3: aiwa ni tara tugundara ku flakama ku folo ni dotro barake chama tugundara ni muso ka segany tugundara nya fonko dugu kono anfereni be dotro so kacha dotro kacha radio bi e muso bi ni information yi o hakili yeleni be o ba lo no bi do muso yala chukumna ni jigira ima jigikanye nga tugundara muso to shido donc ni tara ko folo paske mba lonko tokundara information to fe o makobi dotorora e kuflana tokodan yere kadini donc ntara fana kata e fanga di muso ni demsoma tokundara o kasgen ka bontelma amini na ko donc ni tara o belo kama tokundara
0: au se din togo daina kata muso fle muso konoma o ani muso de ni poko tikinu kase ka fle ni banabe do la mono be ko ka lo yi ka ban yala mole au de soumne ko sebe au yi komi yi min tora au yere nin kan ko sebe togo da nona muso ka kana yakula
3: alors ya fo chugum na togo da ko bele ya chama mbara mi ni toro ko sobe ameta kamta muso flake ka fere yira ora obilo no yere chugumna ka kenya soro ka loni soyi nga ibi konka komi muso yere tato yere yo ni sumo e soti ku masra di muso mata dotro so muso chama be atikunra ukata dotro so anu yere bitamu fe amasigi anga dotro bona ku kono ambi uli anyere ma nanga dotro moto ubi mobili yamba uli klinik pusir kan sen fakata na yere tara masra nyini soti ku fe kase ka kumani muso ye anga srati dia ne ba yera ku ku mankan muso mankan ka kononike e mo kasra do mo kato yere flake kate yere flake oti kojuye ni nyabara muso ti sera ofana ko fanga soro abe war kole gelea ani fantaya ale ko bantoro
0: yani akaseka muso no o lason o kana de tro sola abia we resi mfaka se unique bulima fe unye yala akano wali mama no o
3: ko kelenu gelea bara menanya fle na fami bara gbeleya nti kɛ foyi an ɲana an ka gbeleya bɛ se ka kɛ ko an ka bolifɛn sɔrɔ an ka esansi sɔrɔ ka don a ra an ka dɔtɔrɔminɛn den fila sɔrɔ an bolo mɛ olu b'o yɔrɔ la u ka gbeleyaw ka bon n'o ye an mɔgɔ fila an ka taa mɔgɔ kɛmɛ ye nafa baara n'an taara tuma o tuma an bɛ taa soto ni kuma le ye an b'a fɔ information education information en matière de santé ka fɔ ye ni nin ni nin bira a man kan bana lo a bɛ se ka fila kɛ ni bana fila kɛra joona a t'i kɛ bana gbɛlɛn ye ni bana tora ka kɔrɔ i fari la a bɛ juguya i siranna ka wari min bɔ i bɛna taa dɔtɔrɔso la a waribɔ bɛ caya tuguni donc bi bi na burkina ka situation fana an b'a fɔ insécurité a y'a kɛ an ye programme changé dɔɔni mais a t'an bali tagama gbɛlɛya fanfɛ an dɔtɔrɔso denin kongo ra minɛnbaba dɔw t'an fɛ fila dɔw tɛ se ka sɔrɔ an bolo an bɛ taa mun fɛ n'an y'o filɛ yɛrɛ ka bana y'o ra tuma dɔ an b'o bilasira an yɛrɛ le b'o bilasira ka wari fɛfɛ o ka se k'o ka opération sɔrɔ donc togo n taara fana bana b'o la nka wari t'o fɛ k'o yɛrɛ fila kɛ ale fana b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ.
0: Gɛlɛya min bɛ Burkina Faso kan n'o ye ko insécurité n'o ye bamanciw bɛ ka bin togoda caman kan ka siraw tigɛ tuma dɔw la yala o bɛɛ bɛ ka kɔlɔlɔ lase musow ka kɛnɛya ma wa togoda ninnu la.
3: Gɛlɛya min bɛ Burkina kan bi a gɛlɛya bɛ ressenti secteurs bɛɛ la togodaw la mɔgɔ caman wulila ka bɔ. Ka boli ka bɔ ka so ra ka bɔ ka foro la ka to ka sigi yɔrɔ wɛrɛ yaala o bɛ bɔ ka so ka bɔ ka foro la o bɛna sigi mɔgɔ wɛrɛw ka foro la bon foro kɔnɔ an ɲɛ b'a la bon tɛ yen de o bɛna tantɛ olu lɔlɔ bon tantɛ la a b'a lɔn ko an b'a fɔ hygiène i bɛ ko yɔrɔ min na i bɛ sokɔtaga kɛ yɔrɔ min na i bɛ nɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ labila bana ma. Donc a bɛ na ni an b'a fɔ kɛnɛya maladie du péril fécal bana misɛnmisɛnw bɛ caya denmisɛnw fɛ a bɛ caya mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fɛ ala ni o sigiyɔrɔ saniyabaliya ni kama fɔlɔ la an tun bɛ wuli ka ni moto bɛ yen mobili bɛ yen an taara mais bi an bɛ précaution ta ta an bɛ information di an bɛ siraw kɔlɔsi an tɛ sɔn so ka ko k'an sɔrɔ yɔrɔ dɔ la hakilisigi tɛ yen. A b'a kɛ ko mɔgɔ yɛrɛ i tɛ se k'i yɛrɛ di baara ma fo ka ɲina i yɛrɛ kɔ parce que nin jatigɛ nin bɛ don an bɛɛ ka ala deli ye min ye an ka ɲasuma sɔrɔ ka se ka continue k'an ka togoda kɔrɔ baaraw kɛnɛya sira baaraw kɛ.
0: A fana a b'a to fana muso caman tɛ se ka sira sɔrɔ tuguni ka taa dɔgɔtɔrɔso la yala mun jigi waati sela walima mun bɛ fɛ k'a lɔn n'o ka kɔnɔmaya bɛ ka taa ɲɛ ka ɲɛ siraw tigɛli kama o tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la tuguni.
3: Tiɲɛ don. O yɛrɛ an b'o ye lon bɛɛ ni wagati dɔ sera ni so kora cogo dɔ la muso min ka tin y'a minɛ fo kungo kɔnɔ a bɛ siran a ti bɔ a b'a fɔ a bɛ a kɔnɔ kɛnɛ bɛ ci mɛ tin wulila a ti lɔ yanni kɛnɛ ka ci a jigila a bɛ jigi so o b'an wele siɲɛ caman an bɛ taa sɔrɔ musow jigira ka ban an bɛ jigi laban so kɔnɔ yen ka sɔrɔ k'o ta ni den ye. Kana kɛnɛya bolo sira dɔ bɔbɔ fɛ k'o filɛ n'an y'a ye ko fari bi yɛlɛmɛna ɲɛnama an bɛ sɔrɔ ka sira dɔw ma.
4: Dimini an b'a wele contraction tubabukan na tuma dɔ fuyi bi fɛngɛ ale bɛɛ ka kan kana a kuru i kɔnɔ ni dimini bɛ yen tuma min na safi i lafiyɛn cogo min yira sisan. O tuma dɔ la ni dimi nin ka fari foyi tɛ sera k'a muɲu ni dimi daminɛna e fana bɛ lafiya fo dimi nin bɛ taa tɛmɛ miniti sekɔni la a bɛ kɛ tak tak tak tak tak tak sekɔni bi saba bi naani a banna n'a bɛ sera miniti kelen ma se k'i jigi tuma dɔ o bɛ sera i y'a faamu. Voilà dimi nin fana a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni le ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ. A bɛ taa se fɔ a dan na ale dimi kosɛbɛ a bɛ tila ka to ka jigin dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni dɔɔni.
0: Honori Tsoma ja dɔ bɔra e yɛrɛ ka baara kan n'a bɛ fɔ o ma ko film documentaire Camille Varenne ale ye o film documentaire bɔ e ka baara kan e bɛ ka kɛnɛya min lase muso ma e bɛ ka dɛmɛ min lase togoda muso ma yalasa u ka se ka jigi ka ɲɛ u bɛ ka o baara le yira ja in kɔnɔna la ani fana wolobugu bɛ ka baara min bɛɛ kɛ togodaw la o ja in kɔnɔ nye yoro do ye ibi kak mani sungurni do ye sungurni mu ere sangi da matme tan wolon flakan yala o sangi da ina imaka ka ke e furu muso yi maka ka ke de wolu baga yi ikan ka miri ikasimnye sikima wali maka ta kalana wali ma ka ko wara uke e yere bitu kata do da wala kata ni demisen ni sungurni nyon so kak mano ye e miri ay mu ye o kan
3: tiens le documentaire boranga balada kan Kami Varenka documentaire ayo toko la wolo bugu anga dotro so toko documentaire ni akera kumi anga tokunda ani Burkina dugudini muso chamanka lombe okalombe baralo okalombe yerilo wala nantaran dignoron yi kumi furu la kaban kasoro yere masi san mugama o hinɛ bi donna an na min kɛ an b'a fɔ an tɛ se k'o bɔ nin na nka an bɛ se ka min kɛ a kana gwɛlɛya ka tɛmɛ nin kan an b'olu kɛ donc an taani bi musow ka ko caaman nɔgɔya an bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ b'o la kalo wɔɔrɔ kɔnɔ o ma dɔtɔrɔ ye loon kelen n'o kɔnɔ ye an yɛrɛ bɔ ni o documentaire wagati la an taara dɔ sɔrɔ a kɔni b'a lɔn ko kori ma na kɔnɔ lo ale yɛrɛ kɔni t'a lɔn an bi papiye di a nana an sɔrɔ klinikira an y'a filɛ ka taa sɔrɔ kɔnɔ yɛrɛ b'a la kalo naani mɛ nin ti kɔnɔ nna tuguni ka sɔrɔ ale ko hali ale ka miiri la ni kɔnɔ yɛrɛ kɔni tun b'ale la a bi kalo wɔɔrɔ bɔ ale ma kori ye a tigi kɔni be le donc a ka nin lɔn an k'a fila kɛ a fari k'a yɛrɛ ta o ye nafa ba lo b'o la a tun be se ka to n'o ye a ti fila yɛrɛ sɔrɔ lo bena kɛ sababu ye k'a ka diɲɛ lasigi laban ale makari ka bon
0: honorine soma aw ka laɲini dɔ ye fana ko musow ka se ka wolobugu sira lɔn ka na dɔtɔrɔso la parce que muso caaman be ye o tɛna dɔtɔrɔso la yala i y'a fɔ cogoya min na nka aw ye bolifɛn ta ka taa kunnafoni di u ma walasa o yɛrɛ fana u k'a lɔn ko n'o mako sera aw ma u ka sira lɔn ka taa wolobugu la o laɲini dafara wa
3: a daminɛma ma nɔgɔya mɛ sisan musow yɛrɛ tɛ kɔnɔni kɛ ni o yɛrɛ man kɛnɛ ni den man kɛnɛ hali cɛw man kɛnɛ o yɛrɛ lo bi sira y'a la o bi bolifɛn o bolifɛn sɔrɔ ka dɔtɔrɔso sira y'a la o b'o y'a la n'o ma se ka o y'a la o bi dɔtɔrɔ yɛrɛ ka nimero telefɔni n'o y'a la o b'an wele gwɛlɛya b'an fɛ yan ɛsike a bi se ka na wa n'an fana bi se ni bolifɛn b'an bolo a bi cogo cogo an bɛ tu posibili kɛ ka taa tuma dɔ n'an taara se an bɛ sɔgɔ n'a tigi ye an bɛna n'a tigi ye dɔtɔrɔso la tuma dɔ an bɛ taa sɔrɔ tintɔ lo a bɛ jigira an bɛ jigi laban ka sɔrɔ ka na n'a ye ka na an seko kɛ sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ ko musow dɔrɔn tɛ hali cɛw sotigi minnu tun sirannen bɛ o tɛ sɔn dɔtɔrɔso tagama o bɛ siran ni mɔgɔ y'a mɛn ko kilinike o b'a mɛn ko wari lo wari caman lo mɛ o yɛrɛ nana ye ko cɛncɛna an bi ɲɔgɔn dɛmɛ sira lo kan donc mɔgɔw b'an u bi na an kɔ dɔtɔrɔso la kosɛbɛ nka o t'an bali an ka taa hali bi minw tɛ sera ka na an bɛ taa olu nɔfɛ
0: fan dɔ bɛ film documentaire nin kɔnɔna la o ye yɔrɔ min na i yɛrɛ bɛ ka kuma i ka baaraɲɔgɔn fɛ walasa u ka musow ladon ka ɲɛ ni muso min nana ni tintɔ lo wa ni min kɔnɔma lo wa u ka se ka kuma n'o ye ka ɲɛ o kana o nɛni o kana o dɔgɔya a bɛ fɔ o ma faransikan na ko bienveillance yala o yɔrɔ ni lɛyɔrɔ ka bon e yɛrɛ ma kosɛbɛ aw ka baara nin kɔnɔ wa ka se ka musow ladon ka ɲɛ muso kɔnɔmaw
3: ladonko ɲuman o yɛrɛ y'an ka ko fɔlɔ an sigikun fɔlɔ lo ye an ye wolobugu daminɛ ni ladonko ɲuman lo ye ka sɔrɔ fura foyi t'an bolo i nana an k'i kunbɛ ka ɲɛ k'i lamɛn ka ɲɛ k'i bonyɛ ka filɛ mulu sera n'u ye an bɛ se ka mulu kɛ an kɔnna k'olu proposer musow ye ka sɔrɔ n'i ma se ka hali i bi i dɔtɔrɔya lɔn caman i dɔtɔrɔya kalanba kɛ n'i tɛ se ka mɔgɔ ladon ka ɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ kunbɛ ka ɲɛ mɔgɔ tɛna lɔn k'i dɔtɔrɔba ye donc ne yɛrɛ fɛ dɔtɔrɔya surtout jigibon na dɔtɔrɔya ka kɛ sans la bienveillance dɔtɔrɔya tɛ et tuguni an ɲɛ b'a ra jamana fan bɛɛ fɛ surtout farafina an b'a fɔ afrique de l'ouest sage-femme dɔtɔrɔ mun bi baara kɛ maternité la o tɔgɔ ɲuman tɛ fɔ caman k'a sɔrɔ o caman be u bi baara ɲuman ba lo kɛ nga ni kokuntan bi ta kuma bi ta joona joona ka tɛmɛ a ɲuman kan donc an b'a fɛ fana k'an dɔgɔninw an kɔfɛ mɔgɔ mu bi nana nin baara nin na ko nin baara nin ka i k'i don mɔgɔ ka so kɔnɔ ko ra mɔgɔ ka intimité ko ra k'a sɔrɔ i tun tɛ a daminɛ na bonyɛ lo i kan k'o kɛ ni kanu ani dusu bɛɛ ye faut pas que maternité nani ka kɛ sababu ye an ka kuma nɔgɔni fɔ musow ma ou bien an k'o nɛni donc o bɛɛ fana y'an ka laɲini le ye an ti tulonkɛ o ko ra
0: nka o jigibon dɔgɔtɔrɔ ninnu tɔgɔ jugu min bɛ ka fɔ ka taa ni o b'a to muso caman bɛ siran ka na jigibonw na wa
3: tiɲɛ lo fɔlɔ a y'a kɛ muso caman siranna u bolila jigibow ɲa et puis o b'a fɔ toɲɔgɔn ɲɛna fana a kana ta nin dɔtɔrɔso nin na de dɔtɔrɔmuso nin ka jugu k'a sɔrɔ ne fɛ o wagati ni a be ye dɔtɔrɔw fana an bɛ adamadenw le a ɲɛnamaw bɛ a kuntanw be mɛn jigibon dɔtɔrɔso dɔtɔrɔya yɛrɛ man kan ka kɛ mɔgɔ kolonya la ni adamaden man di ye i tɛ se ka kɛ dɔtɔrɔ ye jigibon ka gɛlɛ an ka dugu la burkina accouchement sans douleur min bi faragwɛla o ma se an fɛ fɔla a bɛ fɔ min ma ko péridural donc musow bi jigi dimi na bon mɔgɔ bi dimi na i bi tila ka dimi fara o kan fui ka hinɛ an ti fɛ burkina yɛrɛ sagefemme ka jɛnkulu an ka laɲini ye an ti fɛ k'o kuma mɛn an ka jigibow na dɔtɔrɔ dɔtɔrɔ bi baara kɛ jigibow na i kan ka ko fɔlɔ min don i yɛrɛ la an b'a fɔ qualité première qualité bienveillance ani mɔgɔ minɛ ko ɲuman adamaden kanu ani adamaden minɛ ko ɲuman
0: i ka baaraɲɔgɔn o kɔni ye o kunnafoni lasɔrɔ ka ɲɛ
3: ne ka baarakɛla o denmisɛnw lo hakilitigiw lo caman mun kɔni bi tugu ne kɔ mɔgɔ ti adamaden lɔn ka ban ma o tilancɛ bɛɛ o caman bɛɛ y'a faamu an be tara bolo min kan k'an be ɲuman le fɛ
0: honorine soma ja min bɔla i ka baara kan film documentaire n'o tɔgɔ ko wolobugu o ja yala o be se ka yɛlɛma dɔ don i ka baara la wa
3: tiɲɛ lo ja ni bɔ ni n y'a fɔ cogo min na a b'an ka lonwolon lo yira farakoba dɔtɔrɔsora an bi cogo min n'an be tara musow fɛ togonda la fana an bi cogo min donc ça veut dire ko diɲɛ fan kɔnɔ musow kɛ waliw n'o kɛ cogo n'o kunnadiyaw tɛ kelen ye wala an wolola burkina nin lo b'an kan parsek' an wolola burkina a bi kɛ a bi kuma dayɛlɛ an b'a fɔ libere la parole musoya ye kelen do ye diɲɛ fan bɛɛ ra n'an kan b'a a filɛ mɛ a kɛcogo a minɛbolow tɛ kelen ye voila ka kuma yɛlɛ ka an b'a fɔ ka partenariya yɛlɛ ni dɔtɔrɔw ye fan wɛrɛ fɛ mun ka baarakɛ kondisiɔn ka nɔgɔ ka tɛmɛ burkina ta kan et puis aussi ka a yira musow ra ko dɔtɔrɔso n'a fɔra musobon dɔtɔrɔso a kɛra fana an lo kama an man kan ka siran dɔtɔrɔso ɲa voilà n'an b'a fɔ demystifie le service de santé parce que siranya fana b'a kɛ mɔgɔ caman bi boli dɔtɔrɔso ɲɛ
0: dɔtɔrɔso wolobugu ni biladen sen kan e ka gɛlɛya juman ni juman ni sɔrɔ walima bawo ka se ka nin dɔtɔrɔso sugu bila sen kan fo i ka wari dɔɔni sɔrɔ ani fana i ka dɛmɛ dɔɔni sɔrɔ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye k'i yɛrɛ jukɔrɔma dondon ka se k'a bila sen kan ka se ka baarakɛminɛw matériɛlw san ka se ka filaw bɛɛ san ani fana i be ka baara kɛ ni mun ye olu fana ka se ka sara o bɛɛ yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ ye fana i be ka kɛ cogo dele ka se ka wolobugu to sen kan alisa
3: tiɲɛ lo an b'a fɔ julakan na fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛ mɛ n'a daminɛna ka ban a tabolo n'a taɲa a bi faamu wolobugu daminɛna ni ne ni n ka somɔgɔw lo ye tiɲɛ nɔ hali bi min ka somɔgɔw waleɲuman lɔ o ye n dɛmɛ olu ye wari bɔ a daminɛma na depuis wolobugu bilala sen kan teriw badenw fan bɛɛ fɛ bɛɛ ye dɔn dɔɔni kɛ hali sini wolobugu bi lɔra ten ni dɔɔni dɔɔni brik par brik lon bɛ n'a ta an ye wolobugu komasera ka lɔ 2015 ra 2025 an ye wolobugu bonɲɛ daminɛ tuguni san tan kɔfɛ ne baara mɛ o bɛɛ dɔni dɔni teriw sɔrɔla an ye partenɛriw sɔrɔ fana asosiasiɔn ani ɔriganizasiɔn minw b'an ka baara kanu minw be minɛn caaman minw be wari caaman an be fɔrmasiɔn kɛ komi ne be faransi ya cogo min na ka se ka taa dɔ fara dɔtɔrɔ baara min an b'a kɛ wolobugura kan donk an be se k'a fɔ ko cɛncɛna gwɛlɛya be ye mɛ an b'a lɔn an be min fɛ n'an wulila ka lɔ senkan kɔni an be se ka ɲa sɔrɔ a ra
0: honorine soma welewele kan juman le bee fɛ bi k'a lase musow ma kɛrɛnkɛrɛnya la togodala musow minnu tɛ ka sira sɔrɔ ka taa dɔtɔrɔsow la minnu tɛ ka sira sɔrɔ ka taa wolobuguw la welewele kan juman le bee fɛ bi ka lase u ma
3: julaw b'a fɔ muso le lu ye kuma min lo a kɔrɔ ka bon muso lo be den wolo muso lo be sigi ni gwaso ye ni muso ka kɛnɛya tey n'ale yɛrɛ man kɛnɛ a tɛ se ka tɔɔw ladon donk muso ka kɛnɛya lo kan ɲi ka kɛ an bɛɛ ka ŋaniya fɔlɔ ye so kɔnɔ kanbeleniw cɛɛw a bamuso a denmuso a muso o be koo caaman lo kɛ an kɔfɛ sara tɛ min na mɔgɔ t'o sara donk an ka ɲi ka fɛn bɛɛ kɛ o ka to kɛnɛya ra ka se ka kɔntiniye k'an protege parseke muso lo b'an ladɔn togoda musow fana a kana siran dɔtɔrɔso ye ayi ta n'aw filila a bena lɔn kaw filila mɛ a be taa ɲiningari kɛ ɲiningari kɛ bagati fili dɔtɔrɔso be ye muso lo kama wolobugu be ye muso lo kama
0: i ni ce kosɛbɛ honorine soma
3: a fana ni ce balima muso
5: kunnafoli min bɔra an ka dɔtɔrɔw fɛ i ni wolobugu mɔgɔw ka lase aw bɛɛ ma
6: ayiwa ka kɛ an ka radio fan fɛ an b'a fɔ ma ko ekografiw ayiwa jumanɔ an bena ekografi nin kɛ tɛmɛ soogi

0: Benaï Traoré.
1: Au bisimila masalaba keneka bi onka mo weleni toro Honorine Soma kabo Burkina Faso. Ale musoji dotoro ina befo o massage femme franciscana. Filimu do bola akabaraka ni togo dala musoji bagato ye farakoba marala bobo jula so grefe. Fransi jamanadin Camille Varende ye o filimu de la no toro wolobugu kada Honorine Soma ka kenre dotoro so toroka. Okumu kono ambe Honorine Soma yere bisimila kanye folike aka dotoro baraka. Ani togo dala muso keren keren la muso kono ma ube gelea munu soro kase kuwere furake walima ka jigi kouman soro. Fana filimu bise ka mwen yelema aka barala. Masala in konona la fana aube na filimu in kunguruni do ulame ina fo baro in damnela. Au danse masala bakeneka.
2: Kana miri wala samake. Kana miri wala samake.
3: An muso, aiba manga nyereta. Ambi dibira kojugu, anga bo dibira. Dibi kono sigiti fwenye muso ye. Muso le bi den wolo, muso le bi den ladu. Nyo fo mukama. An muso nyonga do le bora kata ka kiliniki lo. Farkoba.
2: Miri manyi wala samake.
1: Honorine Soma ini nyantuma.
4: Nse.
1: Iyi, doto sumi la senka muso tola. Kato ye wolobugu. Udam na chogo dili.
4: Wolobugu ye dotoroso ye. Namba wele muso ka dotoroso. Tuwabu kana oba fo maternite. Ne yo blo senkan farako ba marala. Burkina Faso. Bobo jula so. Bodala. Wolobugu kuma togo ba fo chogo mna. Wolobi bugu yoro mna. Wala. Muso bina. Abina. Aka den wolo kuma fo. Abina jigi. Abina wolobo nyokona yala. Ou bien abina fere yala ayere la ni musoku bana dobara wolobugu akotu mene kono depuis mbi dotoroya kalan damnena kumna maternite lonyere yi me ni barake santani duru niko kasoro kaseku fanga soro nyu fanga soro ala ni ngasomo ani signyonyo sababula bibina muso damin jigira wolobugu la o temena kemen sabani kokan
1: ya sugandi ka dotoroso ni la yoro min na mi yoro min man jan togo daw la a be fɔ min ma faransi kan na ko zone rural walasa ye muso o ka se ka na o yɛrɛ filɛ mun kama e ye dɔtɔrɔso in sigi ka ɲasin togo daw ma
4: ayiwa ne taara togoda ra ko fila kama ko fɔlɔ ne ye dɔtɔrɔ baara kɛ caman togoda ra ni musow ka sɛgɛn ye togoda ra n y'a fɔ n ko dugu kɔnɔ an fɛrɛnin bɛ dɔtɔrɔsow ka ca dɔtɔrɔw ka ca rajow be musow be ni ɛnfɔrmasiyɔn ye o hakili yɛlɛnin bɛ o b'a lɔ nɔgɔ bi don musoya la cogo min na ni jigira i ma jigi ka ɲɛ nka togoda ra musow t'o si dɔn donk ne taara ko fɔlɔ parske n b'a lɔn ko togoda ra ɛnfɔrmasiyɔn t'o fɛ o mako bi dɔtɔrɔw ra ko filanan togodan yɛrɛ ka di ne ye donk n taara fana ka taa fanga di musow ni denmisɛnw ma togoda ra o ka sigin ka bon telma an be ɲina o kɔ donk ne taara u bɛɛ lo kama togoda ra
1: aw seli togoda ɲi na ka taa musow filɛ muso kɔnɔmaw ani musodenni npogotiginiw ka se ka filɛ ni bana be dɔw la minnu be ko ka kalaw ye ka ban yala mun le ye aw dusu minɛ kosɛbɛ aw ye ko min ye min tora aw yɛrɛ nin kan kosɛbɛ togoda nu na musow ka kɛnɛya ko la
4: alors i y'a fɔ cogo min na togoda ko gwɛlɛya caaman b'a ra min ne tɔɔrɔ kosɛbɛ an be taa kan be taa musow fila kɛ ka fɛɛrɛ yira o ra o be lɔ n'o yɛrɛ ye cogo min na ka kɛnɛya sɔrɔ ka lɔ ni so ye nka i be kɔn ka ko min ye musow yɛrɛ ta t'o yɛrɛ ye o ni somɔgɔ sotigiw ma sira di muso ma taa dɔtɔrɔso muso caaman bɛ a ti kun ra o ka taa dɔtɔrɔso an'u yɛrɛ be taa mun fɛ an ma sigi an ka dɔtɔrɔbonna k'o kɔnɔ an be wuli an yɛrɛ ma n'an ka dɔtɔrɔ moto ou bien mobili ye an b'a wuli clinique poussière k'an sen fa ka taa n'an yɛrɛ taara an ma sira ɲini sotigiw fɛ ka se ka kuma ni musow ye an ka sira ti diya ne b'a yira ko man kan musow man kan ka kɔnɔni kɛ mɔgɔ kasira dɔw ma o ka taa o yɛrɛ furakɛ ka taa i yɛrɛ furakɛ o tɛ kojugu ye ni ɲɛbara musow tɛ sera o fana k'o fanga sɔrɔ a bɛɛ ye wariko le gwɛlɛya ani fantanya ale ko b'an tɔɔrɔ
1: yani a ka se ka muso nunu o lasɔn o ka na dɔgɔtɔrɔso la a bɛ aw yɛrɛ sen fa ka se ni bolimafɛnw ye yala a ka nɔgɔ walima a ma nɔgɔ
4: o ko kelen nu gwɛlɛya baara mɛ n'an y'a filɛ nafa min baara gwɛlɛya n tɛ kɛ foyi an ɲana an ka gwɛlɛya bɛ se ka kɛ ko an ka bolifɛn sɔrɔ an ka esansi sɔrɔ ka don a ra an ka dɔgɔtɔrɔminɛn den fila sɔrɔ an bolo mɛ olu b'o yɔrɔ la u ka gwɛlɛyaw ka bon n'o ye an mɔgɔ fila an ka taa mɔgɔ kɛmɛ ye nafa baara n'an taara tuma o tuma an bɛ taa soto ni kuma le ye an b'a fɔ information education information en matière de santé ka fɔ ye ni nin ni nin bira a man kan bana lo a bɛ se ka filakɛ ni bana filakɛra joona a t'i kɛ bana gwɛlɛn ye ni bana tora ka kɔrɔ i fari la a bɛ juguya i siranna ka wari min bɔ i bɛna taa dɔgɔtɔrɔso la a waribɔ bɛ caya tuguni donc bi bi na burkina ka situation fana an b'a fɔ insécurité a y'a kɛ an ye programme changé dɔɔni mais a t'an bali tagama gwɛlɛya fanfɛ an dɔgɔtɔrɔso denni kɔngɔ ra minɛnbaba dɔw t'an fɛ fila dɔw tɛ se ka sɔrɔ an bolo an bɛ taa mun fɛ n'an y'o filɛ yɛrɛ ka bana ye o ra tuma dɔ an b'o bilasira an yɛrɛ le b'o bilasira ka wari fɛfɛ o ka se k'o ka opération sɔrɔ donc togo n taara fana bana b'o la nka wari t'o fɛ k'o yɛrɛ fila kɛ ale fana b'an tɔɔrɔ kosɛbɛ
1: gwɛlɛya min bɛ burkina faso kan n'o ye ko insécurité n'o ye bamanciw bɛ ka ben togoda caman kan ka siraw tigɛ tuma dɔw la yala o bɛɛ bɛ ka kɔlɔlɔ lase musow ka kɛnɛya ma wa togoda ninnu la
4: gwɛlɛya min bɛ burkina kan bi a gwɛlɛya bɛ resenti sɛktɛrw bɛɛ ra togodaw ra mɔgɔ caman wulila ka bɔ ka boli ka bɔ u ka so ra ka bɔ u ka foro la ka to ka sigi yɔrɔ wɛrɛ yaala o bɛ bɔ u ka so ka bɔ u ka foro la o bɛna sigi mɔgɔ wɛrɛw ka foro la bon foro kɔnɔ an ɲɛ b'a ra bon tɛ yen de o bɛna tantɛ olu lɔlɔ bon tantɛ ra a b'a lɔn ko an b'a fɔ hygiène i bɛ ko yɔrɔ min na i bɛ sokɔtaga kɛ yɔrɔ min na i bɛ nɔgɔ yɛrɛ bɛ mɔgɔ labila bana ma. Donc a bɛ na ni an b'a fɔ kɛnɛya maladie du péril fécal banamisɛnmisɛnw bi caya denmisɛnw fɛ a bi caya mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ fɛ ala ni o sigiyɔrɔ saniyabaliya ni kama fɔlɔla an tun b'o wuli ka ni moto bɛ yen mobili bɛ yen an taara mais bi an bɛ précaution ta ta an bɛ information di an bɛ siraw kɔlɔsi an tɛ sɔn so ka ko k'an sɔrɔ yɔrɔ dɔ ra hakilisigi tɛ yen. A b'a kɛ ko mɔgɔ yɛrɛ i tɛ se k'i yɛrɛ di baara ma fo ka ɲina i yɛrɛ kɔ parce que nin jatigɛ nin bɛ yen an bɛɛ ka ala deli ye min ye an ka ɲɛsuma sɔrɔ ka se ka continuer k'an ka togoda kɔrɔ baaraw kɛnɛya sira baaraw kɛ.
1: A fana a b'a to fana muso caman tɛ se ka sira sɔrɔ tuguni ka taa dɔgɔtɔrɔso la yala mun jigi waati sera walima mun bɛ fɛ k'a lɔn n'o ka kɔnɔmaya bɛ ka taa ɲɛ ka ɲɛ siraw tigɛli kama o tɛ se ka taa dɔgɔtɔrɔso la tuguni.
4: Tiɲɛ don. O yɛrɛ an b'o ye lon bɛɛ ni wagati dɔ sera ni so kora cogo dɔ ra muso min ka tin y'a minɛ fo kungo kɔnɔ a bɛ siran a ti bɔ a b'a fɔ a bɛ a kɔnɔ kɛnɛ bɛ ci mɛ tin wulila a ti lɔ yanni kɛnɛ ka ci a jigila a bɛ jigi so o b'an wele siɲɛ caman an bɛ taa sɔrɔ musow jigira ka ban an bɛ jigi laban so kɔnɔ ye ka sɔrɔ k'o ta ni den ye. Kana kɛnɛya bolo sira dɔ bɔbɔ fɛ k'o filɛ n'an y'a ye ko fari bi yɛlɛmɛna ɲɛnama an be sɔrɔ ka sira dɔw ma.
0: Dimini an b'a wele contraction tubabu kan na tuma dɔ fuyi bi fɛngɛ ale bɛɛ ka kan kana a kuru i kɔnɔ ni dimini bɛ yen tuma min na safi i lafiyɛ cogo min yirayira sisan o tuma dɔ la ni dimi nin ka fari foyi ti sera k'a muɲu ni dimi daminɛna e fana bɛ lafiya fo dimi nin bɛ taa tɛmɛ miniti sekɔni la a bɛ kɛ tak tak tak tak tak tak sekɔni bi saba bi naani a banna n'a bɛ sera miniti kelen ma se k'i jigi tuma dɔ o bɛ sera i y'a faamu. Voilà dimi nin fana a bɛ daminɛ dɔɔni dɔɔni le ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ ka to ka yɛlɛ. A bɛ taa se fɔ a dan na ale dimi kosɛbɛ
1: Honorine Soma, Jado Bola et Reka Baraka, nous avons fait un film documentaire. Camille Varenne, allez au film documentaire de Reka Baraka. Et bien, Kenya Minlase, Moussouma, et bien, demain Minlase, Togoda, Moussouma, Yalasa, ou Kaseka, Djigi, Kanye, ou bien, ou Bara Leira, Djain Kononala, Anifana, Wolobu, Beka Bara, Mimbeke, Togoda, ou Djain Konon. Nye yorodoye ibi kakmani isunguruni doye sunguruni muere sangi da matteme tan wolon flakan yala usangi da ina imakan ka ke ifuru muso imakan ka ke den wolu bagayi ikan ka miri ikasimnye sikima walima kata kalana walima ka ko werouke e yere bitukata tuda wala kata ni demisen sunguruni nyon so kakmano ye emiria e moye okan
4: chano documentaire boranga balada kan Camille Varenne ka documentaire ayo toko la wolo bugu anga dotro so toko documentaire ni akira kumi anga tokunda ani Burkina dugudini muso chamanka lombe okalombe baralo okalombe yerilo wala nantaran dinyoron ye kumi furu la kaban kasoro yere masi san mugama o hinɛ bi donna an na min kɛ an b'a fɔ an tɛ se k'o bɔ nin na nka an bɛ se ka min kɛ a kana gwɛlɛya ka tɛmɛ nin kan an b'olu kɛ donc an taani bi musow ka koo caaman nɔgɔya an bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ b'o la kalo wɔɔrɔ kɔnɔ o ma dɔtɔrɔ ye loon kelen n'o kɔnɔ ye an yɛrɛ bɔ ni o documentaire wagati la an taara dɔ sɔrɔ a kɔni b'a lɔn ko kori ma na kɔnɔ lo ale yɛrɛ kɔni t'a lɔn an mi papiye di a nana an sɔrɔ klinikira an y'a filɛ ka taa sɔrɔ kɔnɔ yɛrɛ b'a la kalo naani mɛ nin ti kɔnɔ nna tuguni k'a sɔrɔ ale ko hali ale ka miiri la ni kɔnɔ yɛrɛ kɔni tun b'ale la a be kalo wɔɔrɔ bɔ ale ma kori ye a tigi kɔni bee le donc a ka nin lɔn an k'a fila kɛ a fari k'a yɛrɛ ta o ye nafa ba lo b'o la a tun be se ka to n'o ye a ti fila yɛrɛ sɔrɔ lo bena kɛ sababu ye k'a ka diɲɛ lasigi laban ale makari ka bon
1: Honorine Soma aw ka laɲini dɔ ye fana ko musow ka se ka wolobugu sira lɔn ka na dɔtɔrɔso la parce que muso caman be ye o tɛna dɔtɔrɔso la yala i y'a fɔ cogoya min na nka aw ye bolifɛn ta ka taa kunnafoni di u ma walasa u yɛrɛ fana u k'a lɔn ko n'o mako sera aw ma u ka sira lɔn ka taa wolobugu la o laɲini dafara wa
4: a daminɛma ma nɔgɔya mɛ sisan musow yɛrɛ tɛ kɔnɔni kɛ ni o yɛrɛ man kɛnɛ ni den man kɛnɛ hali cɛw man kɛnɛ o yɛrɛ lo bi sira y'a la o bi bolifɛn o bolifɛn sɔrɔ ka dɔtɔrɔso sira y'a la o b'o y'a la n'o ma se ka o y'a la o bi dɔtɔrɔ yɛrɛ ka nimero telefɔni n'o y'a la o b'an wele gwɛlɛya b'an fɛ yan ɛsk'a be se ka na wa n'an fana bi se ni bolifɛn b'an bolo a bi cogo cogo an be tu posibili kɛ ka taa tuma dɔ n'an taara se an be sɔgɔ n'a tigi ye an bena n'a tigi ye dɔtɔrɔsora tuma dɔ an be taa sɔrɔ tintɔ lo a be jigira an be jigi laban ka sɔrɔ ka na n'a ye ka na an seko kɛ sisan kɔni an be se k'a fɔ ko musow dɔrɔn tɛ hali cɛw sotigi mu tun sirannin bɛ o tɛ sɔn dɔtɔrɔso tagama o be siran ni mɔgɔw y'a mɛn ko kliniki o b'a mɛn ko wari lo wari caman lo mɛ o yɛrɛ nan'a ye ko cɛncɛna an be ɲɔgɔn dɛmɛ sira lo kan donk mɔgɔw b'an u be na an kɔ dɔtɔrɔsora kosɔbɛ nka o t'an bali an ka taa hali bi mu tɛ sera ka na an be taa olu nɔfɛ
1: fan dɔ be film documentaire nin kɔnɔna la o ye yɔrɔ min na i yɛrɛ be ka kuma i ka baara ɲɔgɔn fɛ walasa u ka musow ladon ka ɲɛ ni muso min nana ni tintɔ lo wa ni min kɔnɔma lo wa u ka se ka kuma n'o ye ka ɲɛ u kana o nɛni u kana o dɔgɔya a be fɔ ma faransi kan na ko bienveillance yala o yɔrɔ ni lɔyɔrɔ ka bon i yɛrɛ ma kosɛbɛ aw ka baara nin kɔnɔ wa ka se ka musow ladon ka ɲɛ muso kɔnɔmaw
4: ladonko ɲuman o yɛrɛ y'an ka ko fɔlɔ an sigi kun fɔlɔ lo ye an ye wolobugu daminɛ ni ladonko ɲuman lo ye ka sɔrɔ fura foyi t'an bolo i nana an k'i kunbɛ ka ɲɛ k'i lamɛn ka ɲɛ k'i boɲɛ ka filɛ mulu sera n'i ye an be se ka mulu kɛ an kɔnna k'olu proposé musow ye ka sɔrɔ n'i ma se ka hali i bi i dɔtɔrɔya lɔn caaman i dɔtɔrɔya kalanba kɛ n'i tɛ se ka mɔgɔ ladon ka ɲɛ i tɛ se ka mɔgɔ kunbɛ ka ɲɛ mokotina lonkui dotrobai. Donc ne refe dotroya surtout jigibona dotroya kake sans la bienveillance dotroya te et tourni ayabara et jamana fambe fe surtout farafina bafo afrique de l'ouest et sachwamu dotromu libarake maternité la otronyumante fo chama kasoro et uchama mbe ubibaranyuma mbaloke nga ni kukuntan bita kuma bita jona jona kateme anyuman kan donc an b'a fɛ fana ka an dɔgɔnuw an kɔfɛ mɔgɔ mu bi nana nin baara nin na ko nin baara nin ka i k'i don mɔgɔ ka so kɔnɔ ko ra mɔgɔ ka intimité ko ra ka sɔrɔ i tun tɛ a daminɛ na bonyɛ lo i kan k'o kɛ ni kanu ani dusu bɛɛ ye faut pas que maternité nani ka kɛ sababu ye an ka kuma nɔgɔni fɔ musow ma o bien an k'o nɛni donc o bɛɛ fana y'an ka laɲini le ye an ti tulonkɛ o ko ra
1: nka o jigibon dɔgɔtɔrɔ ninnu tɔgɔjugu min bɛ ka fɔ ka taa ni o b'a to muso caman bɛ siran ka na jigibonw na wa
4: tiɲɛ lo fɔlɔ a y'a kɛ muso caman siranna u bolila jigibow ɲa et puis u b'a fɔ toɲɔgɔn ɲɛna fana a kana ta nin dɔtɔrɔso nin na de dɔtɔrɔmuso nin ka jugu k'a sɔrɔ ne fɛ o wagati ni a be yen dɔtɔrɔw fana an bɛ adamadenw le a ɲɛnamaw bɛ a kuntanw be mɛn jigibon dɔtɔrɔso dɔtɔrɔya yɛrɛ man kan ka kɛ mɔgɔ kolonya la ni adamaden man di ye i tɛ se ka kɛ dɔtɔrɔ ye jigibon ka gɛlɛ an ka dugu la burkina accouchement sans douleur min be faragwɛla o ma se an fɛ fɔla a be fɔ min ma ko péridural donc musow be jigi dimi na bon mɔgɔ be dimi na i be tila ka dimi fara o kan fui ka hinɛ an ti fɛ burkina yɛrɛ sachamu ka jɛnkulu an ka laɲini ye an ti fɛ k'o kuma mɛn an ka jigibow na dɔtɔrɔ dɔtɔrɔ be baara kɛ jigibow na i kan ka ko fɔlɔ min don i yɛrɛ la an b'a fɔ qualité première qualité bienveillance ani mɔgɔ minɛ ko ɲuman adamaden kanu ani adamaden minɛ ko ɲuman
1: i ka baaraɲɔgɔn o kɔni ye o kunnafoni lasɔrɔ ka ɲɛ
4: ne ka baarakɛla o denmisɛnw lo hakilitigiw lo caaman mu kɔni bi tugu ne kɔ mɔgɔ ti adamaden lɔn ka ban ma o tilancɛ bɛɛ o caaman bɛɛ y'a faamu an be tara bolo min kan k'an be ɲuman le fɛ
1: honorine soma ja min bɔla i ka baara kan film documentaire n'o tɔgɔ ko wolobugu o ja yala o be se ka yɛlɛma dɔ don i ka baara la wa
4: tiɲɛ lo ja ni bɔ ni n y'a fɔ cogo min na a b'an ka lonwolon lo yira farakoba dɔtɔrɔsora an be cogo min n'an be tara musow fɛ togonda la fana an be cogo min donc ça veut dire ko diɲɛ fan kɔnɔ musow kɛ waliw n'o kɛ cogo n'o kunnadiyaw tɛ kelen ye wala an wolola burkina nin lo b'an kan parsek an wolola burkina a bi kɛ a bi kuma dayɛlɛ an b'a fɔ libere la parole musoya ye kelen do ye diɲɛ fan bɛɛ ra n'an kan b'a a filɛ mɛ a kɛcogo a minɛbolow tɛ kelen ye voila ka kuma yɛlɛ ka an b'a fɔ ka partenariya yɛlɛ ni dɔtɔrɔw ye fan wɛrɛ fɛ mun ka baarakɛ kɔndisiyɔn ka nɔgɔ ka tɛmɛ burkina ta kan et puis aussi ka a yira musow ra ko dɔtɔrɔso n'a fɔra musobon dɔtɔrɔso a kɛra fana an lo kama an man kan ka siran dɔtɔrɔso ɲa voilà n'an b'a fɔ demystifie le service de santé parce que siranya fana b'a kɛ mɔgɔ caaman be boli dɔtɔrɔso ɲɛ
1: dɔtɔrɔso wolobugu ni biladen sen kan e ka gɛlɛya juman ni juman ni sɔrɔ walima bawo ka se ka nin dɔtɔrɔsosogo bila sen kan fo i ka wari dɔɔni sɔrɔ ani fana i ka dɛmɛ dɔɔni sɔrɔ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye k'i yɛrɛ jukɔrɔma dondon ka se k'a bila sen kan ka se ka baarakɛminɛw matériɛlw san ka se ka filaw bɛɛ san ani fana i be ka baara kɛ ni mun ye olu fana ka se ka sara o bɛɛ yɛrɛ ye gɛlɛya dɔ ye fana i be ka kɛ cogo dele ka se ka wolobugu to sen kan halisa
4: tiɲɛ lo an b'a fɔ julakan na fɛn bɛɛ daminɛ ka gɛlɛ mɛ n'a daminɛna ka ban a tabolo n'a taɲa a be faamu wolobugu daminɛ na ni ne ni n ka somɔgɔw lo ye tiɲɛ nɔ halibi min ka somɔgɔw waliɲuman lɔ o ye n dɛmɛ olu ye wari bɔ a daminɛma na depuis wolobugu bilala sen kan tiriw badenw fan bɛɛ fɛ bɛɛ ye dɔni dɔni kɛ hali sini wolobugu bi lɔra ten ne dɔɔni dɔɔni brik par brik lon bɛ n'a ta an ye wolobugu komasera ka lɔ 2015 ra 2025 an ye wolobugu bonɲɛ daminɛ tuguni san tan kɔfɛ ne baara mɛ o bɛɛ dɔni dɔni teriw sɔrɔla an ye partenɛriw sɔrɔ fana asosiasiɔn ani ɔriganizasiɔn minw b'an ka baara kanu minw be minɛn caaman minw be wari caaman an be fɔrmasiɔn kɛ komi ne be faransi ya cogo min na ka se ka taa dɔ fara dɔtɔrɔ baara min an b'a kɛ wolobugura kan donk an be se k'a fɔ ko cɛncɛna gwɛlɛya be ye mɛ an b'a lɔn an be min fɛ n'an wulila ka lɔ senkan kɔni an be se ka ɲa sɔrɔ a ra
1: Honorine Soma welewelekan juman le bee fɛ bi k'a lase musow ma kɛrɛnkɛrɛnya la togodala musow minnu tɛ ka sira sɔrɔ ka taa dɔtɔrɔsow la minnu tɛ ka sira sɔrɔ ka taa wolobuguw la welewelekan juman le bee fɛ bi ka lase u ma
4: julaw b'a fɔ muso le lu ye kuma min lo a kɔrɔ ka bon muso lo be den wolo muso lo be sigi ni gwaso ye ni muso ka kɛnɛya tey n'ale yɛrɛ man kɛnɛ a tɛ se ka tɔɔw ladon donk muso ka kɛnɛya lo kan ɲi ka kɛ an bɛɛ ka ŋaniya fɔlɔ ye so kɔnɔ kanbeleniw cɛɛw a bamuso a denmuso a muso o be koo caaman lo kɛ an kɔfɛ sara tɛ min na mɔgɔ t'o sara donk an ka ɲi ka fɛn bɛɛ kɛ o ka to kɛnɛya ra ka se ka kɔntiniye k'an protege parseke muso lo b'an ladɔn togoda musow fana a kana siran dɔtɔrɔso ye ayi ta n'aw filila a bena lɔn kaw filila mɛ a be taa ɲiningari kɛ ɲiningari kɛ bagati fili dɔtɔrɔso be ye muso lo kama wolobugu be ye muso lo kama
1: i ni cɛ kosɛbɛ Honorine Soma
4: a fana ni ce balimamuso
2: amake miri maɲi wala
5: ɛkɛtɔbala kɛ ka mɛnni kɛ kunnafoli min bɔra an ka dɔtɔrɔw fɛ i ni wolobugu mɔgɔw
2: amake
5: ka lase aw bɛɛ ma
2: kana hami
6: ayiwa ka ta an ka radio fan fɛ an b'a fɔ ma ko ekografiw ayiwa jumanɔ an bena ekografi ni kɛ tɛmɛ soogi